0: Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk endrøken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner. Det var tenner, gitt og blod.

0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
3: nå sitter jeg her med en tent på 20K, liksom.
2: Hvor
3: mye koster det med en kjellis, altså? 3,500 kroner.

synge vel med meg som sagt, og blande meg med vann. Og ringe vel med meg som sagt, og blande meg med vann.

jeg har jo hjertet smarta, når så det mig på i dag. Jesus, at jeg vil huske, det sikkert godt nødvendig, da skal jeg bort

jeg velga Jesus. Og det valga Jesus fadna sin, Galilea jævri rasta matte i egi deskoin. Så le no vaiban, ja nokka fadnas mange gertsjai, gotta ala. Gi så no bores fåmarsi, at det dan gåta dokko bidja litt. Og ek olegje len Johannes, da matte i egi, gotta ene mosle Jesus lote. Valego Peter, gotte a lille bare sin, sikke sanin, ja dagoin. Ferkestaga, noe sette dappe hovet han jævris, både hirma, garradalki. Fana snjurko da, ja soga da, deg og njetingarra, no nævres bare og gaskas. Ma diksjo fadna si, ja gåsai, ja gåmeidan. Mette jeg gitt le hega hedis. Så jeg veier da at Jesus lett sin melde. Det er sånn jeg setter like hovedet. Så jeg ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke dom forla das. Kom i hevende. Jesus like bajas. Som garas av det bjegget hos deg. Jeg delka bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalna var jaska da garra bjegget. Mer enn det nå skjelig at det går spedjal. Mette jeg ikke til å sørge noen. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikkert bega jeg kjædse. I det ledje sånn jeg går lo lartjalt. Mitt hjerte har sånn den olma eller ippmil verden i. I han daler det nå i marstart i vei. Så bokte sånn meg da jeg dakka meil med. Sjelka Bibel. Da ditt ledde Londoras at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn le raka dem. Bega, bajen, allra ga seg, abi, ja obba Londorika. Smi av ditt Jesus i sai, min elinfaden og sisa. Så gal et arbars ballat, vaiko mi dappa hovar si. I gobman min fanas, og sånne melde. Jesus dag er meg da er og merker lars dag og i. Og da merker ditt i dag og sånn gale i hirma store olmors almoga, vive en leibin, jo guftin goling. Gal mi ferter seg med kjellet edna at dakker gir gi, jo som i båt så dag og i birra, gal da skjer mitt mota litt.

0: 400 kroner til vinneren der. Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
1: 48. 48. Trettiseks, tre seks. Sekstifire, seks fire. Sekstitre, seks tre. 87, 87. 56, 56. 5, enkel 5. 11, dobbelt 1. 61, 61. 17, 1, 7. 75, 75. 33, dobbelt 3. 49, 49. 10-1-0.
0: Men det er noen som har bingo før 10. Hvilket tall har du bingo på?
2: 49.
0: 49, skal vi se. Der har vi den, ja. Hvilket navn skal jeg skrive?
2: Tonje Hansen Berlevåg.
0: Yeah. Ungnummeret ditt?
2: 34.419.
0: Den er grei. Der fikk vi en vinner allerede på 49 ei rad. De som har på 10 trenger ikke å ringe inn, for det er etter 49. Tonje vant 200 kroner. Da skal vi ha to rader utfylt 250 kroner i premie. 49, 4, 9. 10, 1, 0.
1: 66, dobbelt 6. 73, 7, 3. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 35, 3, 5. 3, enkel 3. 43, 4, 3. 57, 5, 7. 59, 5, 9. 31, 31. Fyrtiofem, fyrefem. Nittio, nio-noll. Fyrtiofyra, dubbelfyra. 20, 2-0. 82, 8-2. 81, 8-1. 54, 5-4. 86, 8-6. 21, 2-1. 16, 1-6. 38, 3-8. 85, 8-5. 60, 6-0. 39, 3-9.
0: Da det noen som har to rader, hvilket tall? Nei, det vel kanskje bare... Nei, det to rader, ja. Men det så rått. Hvilket tall har du bingo på? Ja.
3: Tror nummer 16.
0: Skal vi se, du tror det var nummer 16?
3: Ja.
0: Skal vi se.
4: Det noen som har to rader, hvilket tall? Nei, det vel kanskje bare... Nei, det to rader, ja. Hvilket tall har du bingo på? Ja.
0: Hva spongnummer har du? Så ser jeg hva tall du har bingo på.
3: Det 34, 3, 4, 8. Det
0: 16. Ja, da var det på 16. Hva navn skal jeg skrive på 16? Ja.
3: Renate Nyvold.
0: Den er grei.
3: Ja.
0: Da skal jeg gjenta de tallene som ikke trenger ringe inn på to rader. 38, 85, 60 og 39. For alle de har etter Renate på 16. Jeg gjentar de tallene som ikke skal ringe inn på to rader. 38, 85, 60 og 39. Alle dem er lest opp etter 16. Da skal vi gå over på tre rader, 1000 kroner i premie. 16, 1, 6, 38, 3, 8, 85, 8, 5, 60, 6, 0, 39, 3, 9.
1: 32, 3, 2. 52, 5, 2. 76, 76. 37, 37. 67, 67. 80 80 0. En, enkel en. Femtien, fem en. Syttien, syv en. Tretti, tre null. To, enkel to. Åttiåtte, dobbel åtte. Sytti, syv null. Trettifire, tre fire. Femtitre, fem tre. Seks, enkel seks. Nitten, en ni. Tretten, en tre. Femti, fem null. Tjueåtte, to åtte. Åttini, åtte ni. Femten, en fem.
0: Men det noen som har bingo før 15. Hvilket tall har du bingo på?
2: 28.
0: De som har på 15 og 89 trenger ikke å ringe inn for etter 28. Hvilket navn skal jeg skrive?
2: Ingen Erberg.
0: Vognnummeret ditt?
2: 9252.
0: 9252. Denne gringen. Vi har fått en trerader på 28. Da er det to tall som ikke er brukbare lenger. Det er 89 og 15. De er lest opp etter 28. Er det flere enn Inger som nå har trerader 28? Kanskje det er noen som har trerader på tallene før her? De som har trerader 89 og 15 trenger ikke å ringe inn.

0: Gjentar de to tallene som ikke skal ringe inn, det 89 og 15, for det etter 28. Inger vant 1000 kroner. Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 12, 1, 2. Trettisyv, tre syv. Sekstisyv, seks syv. Åttifem, åtte fem. Sekstito, seks to. Femtisyv, fem syv. Femtiåtte, fem åtte. Sekstiåtte, seks åtte. Åttini, åtte ni. Femtito, fem to. Førtien, fire en. Femtien, fem en. Femten, en fem. Nitti, ni null. Tjueseks, to seks. Tre, enkel tre. Sytten, en syv. Åttisyv, åtte syv. Femtini, fem ni. Seksti, seks null. Femtifem, dobbel fem. Fem, enkel fem.
0: Da skal vi ei rad utfylle. Hvilket tall har du bingo på?
2: Fem.
0: Skal vi se fem, ja. Hvilket navn skal jeg skrive?
2: Kate Valgren.
0: Vognnummeret ditt?
2: 9237.
0: 9237. Der ringer det flere. Vær så god, neste.
2: På fem.
0: Hvilket navn skal jeg skrive?
2: Berit Inga.
0: Vognnummeret ditt, Berlinga?
2: 9159.
0: 9159.
3: den grei.
0: Her ringer det enda flere. Nei, de la på. De får prøve å ringe på nytt igjen. De var ikke tålmodige nok. Vi har fått Kate og Birte Inga på lufta. Det flere på fem? Kanskje noen som ringer på tallene før her I rad, 55 eller 60? Vi har hatt to vinnere på lufta. Det ringte en tredje, men de la på. Det var fem på de to første som ringte. Kate og Berit Inga. Ja, hva tall har du bingo på?
4: Jeg har tall bingo på fem.
0: På fem, ja. Hva navn skal jeg skrive?
4: Bjørnar. Skjold.
0: Vognnummeret?
4: 9311.
0: Den grei. Da har vi fått tre stykker på bingo fem, siste oppleste tall. Da ble det stilt I telefonen. $66 til hver av vinnerne der. Bingo på fem. Da skal vi over på to rader, $300 I premie. Fem, enkel fem.
1: 49, 49. Trettifire, 19, 1, 9. Fire, enkel fire. 42, 4, 2. 20, 2, 0. 61, 6, 1. 10-1-0 81-8-1 84-8-4 54, 54. 45, 45. 46, 46. 1, enkel 1. 74, 74. 72, 72. 16, 1, 6. 50, 5, 0.
0: 0. Da skal vi ha to rader utfylt. Hvilket tall har du bingo på?
2: Nei, det jeg ikke sikker på, for jeg ringer for mannen min, og han har ikke helt. Han har bare registrert at han har to rekker. Men hvis du får nummeret, så kan du kanskje sjekke.
0: Ja.
2: Det 11872.
0: 11872, skal vi se.
2: Jeg klarer ikke å følge med han, vet du, på andre siden av bordet.
0: Ja. Jeg klarer ikke å finne den 11872.
2: 11872, sånn som dere snakker inn der borte på Nord. Der borte.
0: Skal vi se.
2: 11872. Han har i hvert fall haka.
0: 11872. Nei, jeg får bare, jeg får mangle 69 der på midterste rad da.
2: Åja, nei, han har dårlig syn.
0: Ja.
2: Helt i orden.
0: Ok, jo, hei. Skal vi se. Hvor var vi kommet henne i trekningen her? Vi får ta de siste tallene. 74-74, 72-72, 16-1-6, 50-5-0. Og det er to rader vi skal ha. To rader. 50-5-0.
1: 53-53. Tjueni, to ni.
0: Da skal vi ha to rader. Hva tall har du bingo på?
4: 53.
0: De som er på 29 trenger ikke å ringe inn for det etter 53. Hva navn skal jeg skrive?
4: Kristina Markusen.
0: Bongnummeret.
4: 13849.
0: 849. Den er grei. Da har vi fått en to rader på 53. De som har to rader på 29-29 trenger ikke å ringe inn for det etter 53. Er det flere enn Kristina som har på 53, eller er det kanskje noen som har to rader på tallet før? Jeg gjentar at 29 trenger ikke å ringe inn. Vi skal ha to rader på siste arske.